سمین پروگرام روشن صبح جو وقت پہنچے پیو پانچ پجانی تے پانچ میزبان نعمت اللہ جونے جو کھیلا اجازت حیاتی رہی تو ان شاء اللہ ملاقات ضرور تھی تیسی تھی اللہ نگہبان.

0: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: कराची में दहशतगर्द हमले बाद पाक फौज अफगानिस्तान में मौजूद दहशतगर्द के थाकन खिलाफ कार्रवाई। सुध सभा वाले पाकी वजीर अताउल्ला तारड़ पाक फौज अफगान افغانستان میں کل آپریشن جی ویڈیو جاری کرے سجی پاک فوج دہشتگرد تنظیم جماعت الحرار جی پکتیکا کنڑ میں کیمپس کے نشانوں بڑھایا پاک فوج افغانستان میں کاروائی کے نتیجے میں 25 دہشتگرد مارجی کترائی زخمی تھیا ہوا دہشتگردن جا ہتھیار بارودی مواد بھی تباہ تھو کراچی میں دہشتگرد حملے تے پاکستان جو افغانستان آڈو سخت احتجاج افغان ناظم الامور جی بڑی آفس طلبی دہشتگرد خلاف کاروائی جو مطالبہ بڑی آفس موجب کراچی میں دہشتگرد حملے ماں ثابت تھو تو افغان سرزمین پاکستان خلاف دہشتگردی لائے استعمال تھی رہی ہے